ka ulotu. Ke odua ko toka i mananga a e fiona. O ku vavanga mai ki ho maungahi lodo mai maungahi whakaukau. Pea ku ke afio i a mea kotoa. O a u ki he mea fufu he lilo o e mauin. O ku maa oni oni a e afiona. He ku ke tūtū nia a e whanonga o e aho. Pea ku ke tokonaki mohonongahi koloa. Pea ku ke omi, pea moi kelesi, pea moi iwi e feunga. Pea maa oni oni aho a fio. He ui ka i riua e hataha ai finangalo oi a fiona. Ka okutu u ai finangalo oi a fiona, pea pelu ki tui ai mea mo ui kotoa. Ko e mautari fafeta i pe ki he a fiona. Ko e aho whakakoloa eni. Ko e maua usia mai ai mahina o e sāpate uluaki o e mahina ko eni. Eiki o ku mau hoko mai ki he mahina fo ou. Pe au ku fo ou ai mea kotoa o hange ko e fo atu utu ai a fiona. Ko e mea o mau whakamaloa i ki a te koe. He ku ke tuhani pe ai vai fononga o ku mau fo wai. Pe au ku ke whakahino hino pe ai vai hala e feunga. Pea ku ke tafaaki pe o fai ho mau whaka malo malo. Tuku me mua ke hiki ho maule o he aho koeni. Pea mau oatu ai mea kotoa o kia teik mau tolu ke whawhita ia e a fiona. Mahino pe ka teik mau tolu e mau afea ho saione ke turi turi ke whai e lotu pa moi whawhita ia. Kai tālu mehe ka mat ango e aho koeni mo i kai hau haua e mau whawhia ngai kia te koe. I kai te maulama o tauhi ke fe unga a ho fe kau ka moe mo ui o mau fai. I kai te maulama ke tauhi e mau ofa ki a te koe a ki ho mau kotoa. Ke a fe fe ai e mau tauhi e mau ofa ka mau ngai kau ngā whanonga. Te au mau kore wha mori mori ki a fiona e tō nou nou ai mau whawhia ngai ki a te koe. Ka whawhina e pēho mau lau mārie he ua pe atu ho alo o whā pe am ho keresi. Pea kua ki tūku mai ke mau whanonga. Pea mau lawe he whaka more more ai a fiona he koe o tua whai manama o whā. Mau whaka mālo atu koe tāpuaki. Kua ki tūku ke he loto whare o keresi he aho koe ni. He ane a fio tua ne mau whaka hek heka e of anga o siasi. I he ahoni ku mau whanonga, i he aho pa moi whaunga kua ke tuku ke mau whauai. O ku mau whakamalo atu, ko e tau whanonga moi a fiona. Mau whakamalo atu ko e tokonaki o e wholawhola mahu inga ki he pongpong koeni. Pea tuku mua eiki ke mau whanongoa, ka mau ako mei ai, pea mau turituri ai ke whai ho finangalo. Mau fua mālo koe whakalelei kufai ke loto whare o keresi. O ku lelei ai taha kotoa me he tūki mua o au ki he sisi i taha o feo he angani. Mau fua mālo atu ko ho tūku ke mo ui ai se kau ho o wholawhola i ho mau loto lotonga. Mau fua mālo atu ko mau kau fua taha mo kalo laine i he aha koeni kao maa ki nau tolu ko a fea ho saionei. Tau mau lotu eiki, tuku ke mau whanonga ai o hiki pe ai whamalo i aho a fio. Ho lau marie ke tataki ki mau tolu. Ho lau marie ke tāpua ki ki nau tolu kai ke mau kau whaetaha i he hua koe ni. Ho lau marie ke whai ai pe ho mau whakahino hino mo tataki. Pa tuku pe o tua ke mau whanonga i he aho kotoa. O wana ato o e mau wakai me he fufonga ho a fio. He kokoe ho mau mau angai vi. Mana tua si kau toka pa mei api, si kau whaingata ia. Mau mana tua e mau whanau he feitu o nau iai. Tau mau mana tua ai loto whare o e whaif kau mā lolo o kune lo tonga toka he whakalake pa. Mau mana tua e se tuata o hepsi pa
avika ka ma to e nga e family to ko eki ha malo hi fe unga me ate pu a la mari e oho a fio ke poke poke ki na tolo ta ta ki aki ma tolo he ka mat anga o lo tu ko eni ka ma hapaya tu a me ko to ko ma ka mata mo ya ke lang lang ia pe a ho a fio fa lo tu ho ho fa si su ka ko ma fo mo oi amen.